0: okay, wala na natong ginabalik sa chorus kay may damo pa kita sa mga manog kanta.
1: Huh? RMN Harana Live.
0: Patanan kanan nga namon nga mga pamilya, no? Kamang pamilya kami niyan, ako Salim, Hamandri. Pag iban pa namon nga mga pamilya sa tanan nga nagbulig moral kag financial, madamo gid nga salamat sa inyo. Pag ginapaybalo ko sa akong tanan nga mga pamilya nga gisambit ko nga akong bata sa provincial hospital, no, nagtaliwan na sang nagligad lang gid nga adlaw pagsubong iya nga bangkay ara sa Higato Funeral Home, pero pagadalon ini dito sa Dungsol Pututan kay dito ang ila balay, no. So kung may mga wala mong kutanon kamo about sa ticks diri sa akon, ipisabton ko lang kamo dira nga ara ang akon bata sa Dungsol Pututan, o subong ara pa sa funeraria, no. Pero sa gihapon ang aton obligasyon diri bilang haranista, so ari kita diri gihapon kay ginagahibi kita sang ara pa sa hospital kag napangamuyo sa Ginoo nga makabay nga makaba ang konsasing pag-ayo. Pero kahit ti dira lang gid kutob, so tapos na ang akon pagi pangayo sa Ginoo kag sang mga pagi pagbatas sa pagtulok sa bata ko. Pero subong ti ara na siya sa kamot sang Ginoo kag ginakalipay ko na nga ang Ginoo na ang magatatap sa iya. Mayong gabi sa inyo nga tanan.
1: RMN Harana Live.
2: Madamo gid nga salamat sa gindulong sa aton nga ambahanon ni Pastor Nestor Caminyan.
1: RMN Harana Live.
2: Yari nang aton masunod nga RMN Haranista, ang bugal sang Kabatuan, Iloilo, si Sir Larry Hirona sa iya ambahanon, Gusto Ko Lambuton.

0: Tinatamyo.
1: RMN Harana Live.
0: Tuburan po to tan Iloilo sinangjo sigiya lang imo pagpamulong kag maayo ang imo ngalana kag si Danilo kag si Nato kag si Santino kag si GB Posa kag si Chere Posa kag si Katkat si Paul Ramsey Bilincion kag si Ilin Posa kag si GB Posa kung may kamong traksyon nga mga lupa kadtola kamo kay GB Posa sa Pututan Iloilo dira sa Mansil Service sa Barangay Bululacao Nyo Lucina Iloilo kadtola kamo kay Larry Mansil kay siya ang gapanag-iyasang sang funeraria service kadtola kamo sa iya. Mayong gabi lang sa inyo nga tanan-tanan kag dira sa may barangay Bakan Kabatuan Iloilo ako muna tamyar sa Nainita Kabanyas kag si Cookie kag si Oni kag si Noel kag si Ricky kag si Bukay kag si Edna kag si Lansoy Kabanyas dira sa barangay ni Panisti Kabatuan Iloilo ako muna tamyar da si Buyet Portodo kag si Junjun kag si Totong kag si Laning Kisada si Pangga kag si Puseng kag si Linda Kalambro kag si Tikbo kag si Grace kag si Burn kag si Minty Talamor kag si Joel Compendio kag si Johnny Piloquero kag si Uwa Tabiling kag si Elsie Malcontento kag Kamba dira sa
1: RMN dira Harana sa Live
0: Baruta ka Biho akon mga tamyara si Junel Sayas kag si Junalin Sayas kag si Jomar GR Sayas kag si Arlene Sayas kag si Yamyam kag sa Baruta ka kag si Ilsi Sidna Kabanyas ka Pilais kag si Ronel kag si Elsie Malcontento kag sa iya bangamnan kag sa isa kay ging ang sa panyapon pala naman kay Gingging Aprilion ng Tersing mayong gabi da sa kag kay Alice sa Sol Lanyo kag si Linda kag si Kit ay din na, gigsikit.
2: Madamo gid nga salamat sa gindulong sa aton nga ambahanon ni Sir Larry Herona.
1: RMN Harana Live.
2: Masunod na ang aton nga RMN Haranista si Brad Rafi Sebania sa iya ambahanon Bakas na Lumipas.

0: Mayong gabi gali sa pagpamate sa atong nga parintidra sa mawang no tapas kape sa atong nga pamilya parilyon no kag sa mga galigaw pamilya kag sa labi na sa bukas loob nga nagapamate subong anniversary naton sa Pizza 90 no. Ara man kita nag-upod sa inyo kapag sa spiritual no sa atong nga bugtong nga Ginoong Hesus Kristo kag sa family forecast no. Ara man kita anniversary man nila sa Haro Cathedral no. Kag mayong gabi sa inyong pagpamati kag sa pamilya brother Rati Abacaro no. Pamilya kag sa kay Sister Net Abacaro no. Kag sa imong pinalangga nga mga kabataan no, mayong gabi sa inyo. Kag sa tanan nga nagapamati subong sang ato nga harana sa Brad Nestor. Kondolensya sa pamilya no nga ato nga
1: kondolensya.
0: Kami niya no kag sa imong kwan nga kay nahibalaan naton upod na sila sang aton nga
1: nitong bata ko
0: kag si Ternet salamat sa harana nato no kabay nga maga bugayan man ikaw Sister Net sang Espiritu Santo sang Ginoo ug makapalayon nga maayo imong lawas kag marawig man imong kabuhi no ini mga kwan lang ini no mga pag kwan naton sa aton nga kabuhiya no sige come here
2: RMN Harana live
3: Madamo gid nga salamat sa gindulong sa aton nga ambahanon ni Brad Raffy Sebania.
2: RMN Harana live.
3: Sa ilo naman kita sa aton masunod nga RMN Haranista, yari na si Sir Jomar Sayas sa iya ambahanon Mansibado.

kinadumdum namo ng ila, kamaayuhan, maayo nga pang lawason, agod makapadayon sa ila pagtatap sa ila kaumahan. Salamat o Ginoo sa pagtoy-toy sa ila kag paghatag sa matayuyon nga resistensya sa tagsa kaadlaw. Kabay pa nga manginbuga na ang ila alalihon, bangod sa subong, kadamo sa mga pagpanghangkat na ginaatubang nga. Pasailoha kami o Amay, sa among mga kasalanan, patawara kami o Ginoo. Initanan ang ginasa.